0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
3: Kaso di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kikajire lan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
1: Darasan
4: Zawal
3: Zawal
5: Ndifa rasa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
3: Ngao adien, gomnati a karabka anabtu kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami bultina maada fasal numdaw jamiro kalokturo.
5: Ayiso kina saroto ndi, kazi yajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Kwasa pita yertiaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama payinimin katap ada gotin.
3: Jinsa kata kadao bala mfaida tine adi makuru nye isha unmama kwa dani miado faida timin.
4: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

كرازورو هرمي كرنتو دازي كامل هورادي سا لارسوا كابسديا سواني تدا شتيما لومون غنودي وانتو يسو نبسو ننديرو كرازين دازي كما نبتون دايا ساويا لنية فرس كرمتوني تمن كاريا كاسو يرغاين كليوان كرسانو Glazoro harami kirintu raju kwasuro faras kam to ne taman kariya kasu edoro gaya sanan de kana wal medel lenye taman done kinda fetere ya kinda done gasi mata kura kura ya buri de te daruya kurade ma sanan de fu yoro konye kasu cende ro gaya lenye taman done kawlar da Saudi Arabia ya real no tuna mada kurade ma kaw done larda done mashelar Niger Cameroon na chata se pala no tuna made ruya ade ma taman done kawalar America ne dola ya yeshe nga wala mkwaltiro tamandaruya. Ade maadaji sana ndepu yoro konye zawal mana inandiro kanye. Ande abonu kurade maataman kari ya kaswe. Nasha nduye andiro penguwe. Mabale ali paraska mtone taman kari ya kaswe da itagat kikin. Daji kwa hana pundu ya sawya. Sana ndekin awal meduro gaye. Lenye tamandone kenda vietu yeso daruyan. Surofato fato akanda yoro bula yoro adinta nuskumaro fato done kanda gwamnati NNPC le notina made kanda done petre de lita folo so kradu folin yar indil luko unan tladin fato ala kanda naptu kanza yede sai ya lita fol kanda petre de kradu folin yar indin miyoyin tladin kurade ma kanda done gase mata kura kura diesel le notina made au gase botin made she Lita fal de kladu falin yar uskun pitulorin tladin. Shi gas moto akura kura gultina ma ade. Lita fal de kladu falin yar uskun pitulorin tladin. Ade ma kandado ne gase buridete de she kur tamandu. Taji tawad nza tayende. Ade ma sanande ufuero konye kasu chande rogaya. Tamandu ne kawadone lardu Saudi Arabia ya riali no tunamadu awadone. Taji kuro kasu tinde shima real palde kila yari yakin pirak urialan tiladin. Real palde kila yari yakin pirak urialan tiladin. Adema kawadone lardone Nijarra kimaruna chata sepala notina madeshe. Sepaja ka palde kudu kila du indin yar indin fitulurin chanditin. Taji jaka udu tamandu ta diro du mentilon yari yakin fiun yero paltin. Adema jaka miyo usipayadu kila du findi indin yartuluraro taji kuro tiladin. Adema kodo ne lardu Amerika ne dola notina madeshi kuro dola paldu kila du falin yari jawin luko uyin taji chanditin. Taji adu sandima chanditone. Kawadone dola sepa real la da pangau hata tamandone kenda fetri ya gas mata kura kura ya kunte no daji kwa. Naptundo ya sawi ya kaole nye zol mana nendiro kanye taman kari ya kaswe nashande nendi andiro po nguiduro wapule ada kringi shadow.

0: Glazoro harami krentu da jikuma loktende sa larso ya kaka loktudo ne hawara kratia sedana na do ne sawanyi chidae da jishati malo mongune hawara gre sa lareda nandiro krajin kilewan krensano.
1: Assalamu alaikum harami krentunde so so tusuru la tukalkala langaiti organization de gunwati lir na ajire do longrota na akla duri asina na maranta fido arakun fuma na iskira wa bai kre bonoi da nagro muskun taliwai lansa musana deredam kre yobe de melaro amkurun na serne sa urtuma utumata wansa teodir sendi piraka ya kine ya muskuro satana sana suroka su li tirin yarwa ikre bonoi de lan taman pramio so adik ndamji li lan karayin klan haura fanwin Kamil Haur

0: Darasan.
1: Hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Gala harmi kuntini zoda jinala nandia sawa nchida ya kunza kinkaudu fula hindi tamtama so ada akrino.
0: Darasan.
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni lardafu richi sadedi tare idazana la tanza kandoro.
1: Kasa dijirisa din kazi ya sandia Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan.
4: Zawal.
5: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi akada barimi zafiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gomna ti akarab kanap tukalan zaya. Tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
4: Aiso kinasa roto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Darasan. Darasan.
4: Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
6: Muskwa njesu wa kila kila la njisha ula la ntulew. Sanas maro nga odone gidiare mifaidatea. Kurade maka odone kumbusu wa biena nga odone kumbusu wa biena mkunten.
4: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.
0: Dara.

Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiya sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandiya kurnozin ada goye kone.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batalla loktu gana laili ni ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: gila amat shatima yam kaka faras kramdan yin duk labe kirma da karin ta bade mu wallo no ma faras kramdan bai masa tijayya ba gambay union na aba bula ma ku ya kon mata mala mo ya rokoro faras kramdan suru fatolan dande kuru ruci di andi fatolan lokto alla na andi kransen ne bozen ne beji da ji kuru kirma lokto am fatwe sabur usku pal diolar pal usku pal dio arak sifir aw sifir lar sifir pal u dio inti sifir lar arak dio dunde rannu an dia fondwit saboni an diro sundwa na dawa da ji korondo da yuko da jinko kam lak la zawle assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: duk la zawle Umar Habib ya kirnyan aiko romu laka ne zamu
1: Alhamdulillah
0: Umar ko
1: ko
0: ta na da zamu mi
1: a
0: yau da kan da zan Bulayima jero.
1: Ah, kondo ayimo.
0: Kondo ayima angla ade. Ada moyina. Kadam dida yake.
1: Yo, kake. Daya kuma ta kwa isha Islam baje.
0: Eh.
1: Kondo ne ngoro, mu ko kuwa ngoro ndo uwa kan wato sun da benda bro. Ya kwalo ta ya ngoro la.
0: Ngoro ndo uwa da sun zambe yi kanuri lanno no da suro zamne. Hmm. Mu alaga jomun zan. Hamun ko nan
1: panji ba. Na rin da sun. Na ko na bi
0: da boy. Mu gaji gul dina no.
1: Yawa.
2: Allah mu lan dawo yase.
0: Dawo yase no.
2: Allah
1: mu. Ayyan ba, ina ba mina.
0: Nam.
1: Ngulo da gul dina.
0: Ngulo ndo gaji ngo fani yana ngulo ndo dawo yero. Zab kakalwa kakal giyo ndura yele ba masa gamba yini
3: yo we are not in yari gulondo gaja ka anirin ma fallari be gulondo gaji shi ma gulzai adu darman adu dalango adu gulondo fule tam adu gulondo bulan
1: yawa kalkar kuma
2: gaji
3: mana yoshi bol tuma gaji
0: gaji du fa duna ngulo do blanna
1: kwal ga ya meri
0: eh
1: kama kamza
0: kama kamza
1: ale ya kwal madara ha kin kwa ai
0: kama kamza
2: kama kamza
0: mm
2: mina sawan za zurmaya
0: mina sawan za zurmaya a
1: she
0: yawa zamne konye
1: maga mole yace
0: kama kamza
3: kama kamza ndifara do de gamiyo no
1: ari ari
3: kadre suron jimbada
1: kadre suron fara kadre shi
0: yawa
1: nazan ramba
0: zamne
1: jangala kama kamza ona kul ka jero
0: kul
4: kai
1: kul to ka jero
4: maro su ta'ari mazu
0: butu ai
3: Kain
0: gayen mar su
1: tawon.
0: Butunga wa kain yero kozu. Zo diga na kutu askarnya na nyiro. Eh nyiro askarnya na. Nam. Dai mane diga na kutu to duro. Amma dai ala baras koro isu kana. Koro dai zap ko no. Bala na chu. Wa alaikum salam duk la zolen.
5: Babu Umar Ali Malam Rima la Kyarire.
0: Ali Malam Rima la Kyarire koro muke zamu yana fani ma.
5: Ah fani da amma

hankali hasa rohara mai karantu darasan karnawin kilometer fisko noskono da uwa radio da ne jami fori sadi da jikuru loktu allan zawon da mana da furmiye ne bono anjero karin da su a hawin har mai karantu andi abono ne wallo no ma ko radio ne so da mun ko yesu ya andi abono fande nan da kujiro fanye da ji har mai karantu lambado ne andi fande yin da sai ma super usku faldiyo lar fal usku faldiyo araka super hausa fal la super fal audio indi super la arakudiyo

glazoro harami karantu raju kwasuro paraskam to ne taman karya kasu yadoro gaya sanan de kana wal mele lenye taman do ne kinda fetere ya kinda do ne gase mata kura kura ya buri de te da ruya kurade ma sanan de fu yoro konye kasu cende ro gaya lenye taman do ne kawalar saudi arabia ya riyal no tuna mada kurade ma kawado ne larda do ne mashelar ni jarra kemarun na chata se pala no tuna mada ruya ade ma taman do ne kawalar america ne dola ye she ngawalan kwaltiro taman da ruya ade ma daji sanan da fuyoro konye zawal mana nan diro kanye ande abonu kurade ma taman kariya kasue na shandu ande ropen guye ma bale ari faras kam to ne taman kariya kasue da ita gat kikin da ji ko na tundo ya sauya sanan da kan awal me duro gaye lenye taman to ne kin da fetu ya sada ruyan surofato fato kan da suro bula yaro idan tanas kumaro fato to ne kin da gwamnati NNPC le notuna ma de kin da to ne fetre de lita folo so kladu folin yar indin luko unan tladin fato ala kin da na to kan zaye de sai ya lita fol kin da fetre de kladu folin yar indin miyoyin tladin kurade ma kin da to ne gase mata kura kura diesel le notuna ma de au gase botin ma de she lita fol de kladu folin yar uskun pitulorin tladin shi gas moto akura kura gultuna ma ade lita fol de kladu folin yar uskun pitulorin tladin ade ma kinda do ne gase buri de te de she kur tamandu taji tawadun za ta yande ade ma sanan de fuero konye kasu cende ro gaya tamandu ne kawado ne lardu saudi arabia ya riyalin no tuna ma de awado ne taji kuro kasu tina de kasu tinde shima riyal falde kila yari ya kin firak uriyalan tiladin riyal falde kila yari ya kin firak uriyalan tiladin adema kawado ne lardu do ne nijarra kimaruna chata sefala no tuna ma de she sefa jaka falde kuro kila do indin yar indin pitulurin canditin daji jaka ode tamandu ta dirro du mentilon yar yakin fiun yero waltin adema jaka miyo sefaya de kladu findi indin yar tulurana yar tuluraro daji koro tuladin adema kodo ne lardu american ne dolar notuna ma de she kuro dola faldu kla du falin yar jawin luka oyin daji canditin taji adu sandima candi done kawadone dola sefa riyal la da pangau hata tamandone kenda fetri ya gas mata kura kura ya kunte no daji kwa naptundo ya sawi ya kaole nye zol mana nindiro kanye taman kari ya kaswe nashandwe nindi andiro bwe nguiduro wapule ada kringi shadow.